Imediat spre Comora, dragi, în 10 aici în actualul, nas je popelja u novo uro jutra. Dobro jutro, štiri je odbila ura, kar pomeni, da so na sporedu novice iz sveta športa. Tole je športno jutro.